0: جنوب ملکوں کے مابین مزید تعاون کے لیے کہا ہے، تاکہ بڑھتی ہوئی جغرافیائی و سیاسی کشیدگی، اقتصادی چیلنج، آب و ہوا میں اچانک تبدیلیوں اور کثیر ملکی نظام پر دباؤ سے نمٹا جا سکے۔ وزیر موصوف کل نیویارک میں اقوام متحدہ کی 81ویں جنرل اسمبلی سے الگ عالمی جنوب ملکوں کی میٹنگ سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی صورتحال، بڑھتے ہوئے تنازعات، سپلائی چین اور تجارت پر دباؤ، سرمایہ کاری جس کی راہ میں رکاوٹیں حائل ہیں، بڑھتے ہوئے قرض کے نتائج اور ترقی کے لیے ناکافی مالیات کا شکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی جنوب ملکوں کو چاہیے کہ سپلائی چین، مالیات اور کنیکٹیویٹی کے لیے کیے جانے والے کاموں سمیت اہم چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کریں۔ وزیر خارجہ نے توانائی کی دستیابی اور قیمتوں سے ناجائز فائدہ اٹھائے جانے کی روک تھام، اناج اور کیمیاوی کھادوں کی سپلائی کو درپیش چیلنجوں سے نمٹتے ہوئے سب کے لیے خوراک کی یقینی فراہمی کی کوششوں، نیز اقتصادیات اور تجارت کے صحیح طور طریقوں کو فروغ دینے کے لیے کہا۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے 2026 کے اعلیٰ سطح کے ہفتے کے دوران انڈیا سی لیک وزرائے خارجہ کی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے بھارت اور لاطینی امریکہ، نیز بحر روم کے ملکوں، سی لیک کی برادری کے درمیان مضبوط تر اقتصادی اور ترقیاتی شراکت داری کے لیے کہا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت سی لیک تجارت اب سالانہ طور پر 50 ارب امریکی ڈالر سے تجاوز کر گئی ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت پچھلی دہائیوں میں دنیا کی بڑی معیشتوں میں سے ایک بن کر ابھرا ہے اور اس کی مجموعی گھریلو پیداوار تقریباً 2 گنا ہو گئی ہے اور شرح ترقی بھی زبردست رہی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کی انتظامیہ بھارت مشرق وسطی یورپی اقتصادی راہداری کی پرزور حمایت کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ کے دوران مغربی ایشیائی ملکوں پر مختلف حملوں کے تناظر میں مشرق وسطی میں توانائی سے متعلق بنیادی ڈھانچے کو ایرانی چیک پوائنٹ سے ہٹانے کی ضرورت ہے۔ صدر ٹرمپ نے کل نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر خلیج تعاون کونسل اور عرب لیڈروں کے ساتھ ایک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ پڑوسی ممالک میں تجارتی جہاز رانی پر حملوں سے یہ بات اجاگر ہو گئی ہے کہ اس خطے میں توانائی سے متعلق بنیادی ڈھانچے کو منتقل کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ خطہ دیرینہ چیلنجز سے نمٹنے میں کامیابی حاصل کرنے والا ہے جس نے دہائیوں سے اس خطے کو تباہ کیا ہوا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی کے عوامی خدمت کے 25 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور پختہ عہد کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ سیوا اور سشاسن کے ان کے نظریے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے سرکار 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی سمت لگاتار کام کر رہی ہے۔ اپنی خصوصی سیریز کے تحت آج ہم اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ یہ ویژن کس طرح بھارت کے شمسی انقلاب میں تبدیل ہوا۔
1: بھارت کے شمسی انقلاب گجرات میں ریاستی سطح کی پہل سے ایک بڑی قومی مہم میں تبدیل ہو گیا ہے، جو اقتصادی ترقی، توانائی سے متعلق خود انحصاری اور ماحولیات کے لیے سازگار وسائل سے بجلی کے حصوں میں تحریک دے رہی ہے۔ سال 2014 میں نصب شدہ شمسی صلاحیت محض 2.8 گیگا واٹ تھی، جبکہ سال 2026 کے نصف تک ملک نے تقریباً 165 گیگا واٹ کی صلاحیت حاصل کر لی ہے۔ شمسی بجلی کو براہ راست گھروں تک پہنچاتے ہوئے پی ایم سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا نے 51 لاکھ سے زیادہ کنبوں کو بااختیار بنایا ہے اور ملک بھر میں گھروں کے چھتوں پر 14.8 گیگا واٹ صلاحیت کی شمسی تنصیبات سے استفادہ کیا گیا ہے۔ اس سے لاکھوں لوگوں کے بجلی کے بل صفر ہو گئے ہیں اور مقامی سطح پر روزگار کے لاکھوں مواقع پیدا ہوئے ہیں۔ کاروباری صلاحیت اور ہنرمندی سے متعلق اس اسکیم کے زمینی سطح پر انقلاب انگیز اثرات کو اجاگر کرتے ہوئے وزیراعظم نریندر مودی نے گجرات کے ایک مستفید کے متاثر کن سفر کے بارے میں بتایا۔
2: آج پی ایم سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا کا پربھاؤ دیش کے کونے کونے میں دکھنے لگا ہے۔ اس یوجنا کی وجہ سے گجرات کے سریندر نگر ضلع کی پائل مجپرا کے جیون میں بہت بڑا بدلاؤ آیا ہے۔ انہوں نے سوریہ پہل کے مادھیم سے سولر پاور ٹیکنالوجی کی ٹریننگ لی اور 4 مہینے کا سولر پی وی ٹیکنیشین کا کورس پورا کیا۔ اب وہ ایک کشل سولر ٹیکنیشین بن گئی ہے۔ پائل ایک سولر ادیمی کے طور پر اپنی پہچان بنا رہی ہے۔ وہ آس پاس کے جیلوں میں سولر روپ ٹاپ انسٹالیشن کا کام کرتی ہے اور اس سے انہیں ہر مہینے ہزاروں روپے کی آئے ہوتی ہے۔
1: اس اسکیم سے نہ صرف مقامی سطح پر ماحولیات کے لیے سازگار

0: مانائی کے تکنیکی ماہروں اور صنعت کاروں کو فروغ ملا ہے، بلکہ اس سے گجرات میں ہر گھر کو بڑی مالی راحت بھی ملی ہے۔ سریندر نگر کے رہنے والے دنیش بھائی مکوانا نے بتایا کہ کس طرح ان کے کنبے کو اس پہل سے براہ راست فائدہ پہنچا ہے۔
1: میرا نام دنیش مکوانا ہے، میں سالوں سے گجرات کے سرنگر شہر میں رہتا ہوں۔ میں نے پاس پی جی وسیل کا بجلی کنیکشن تھا، لیکن اس کے بعد بھارت سرکار کی پی ایم سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا شروع ہونے پر میں نے اس کے آویدن کر کے اپنے گھر کی چھت پر سولر پینل لگوا لیا۔ اس میں سرکار کی طرف سے مجھے 78,000 روپے کی سبسڈی بھی ملی، اور اب میرے گھر کا بل 0 ہو گیا ہے۔
0: آج پی ایم سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا کے تحت گجرات شمسی تنصیبات کے حامل سرکردہ ریاستوں میں سے ایک ہے۔ احمد آباد سے اپرنا کھنڈ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔
2: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج وڑودرا میں مہاراجا سیاجی راؤ یونیورسٹی کی 75ویں سالانہ تقسیم اسناد تقریب میں شرکت کریں گی۔ وہ وڑودرا میں برہم کماریوں کی مہم کا آغاز اور گلوبل اسپرچل پیلس کا افتتاح بھی کریں گی۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
3: 75ویں تقسیم اسناد تقریب میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو 12,600 سے زیادہ طلباء کو ڈگریاں تفویض کریں گی۔ ان میں فیکلٹی آف کامرس کے 6,712 اور فیکلٹی آف ٹیکنالوجی اینڈ انجینئرنگ کے 1,102 طلباء شامل ہیں۔ تقریب کے دوران انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ کورسز میں ان کی تعلیمی کامیابیوں کے لیے 160 طلباء کو کل 201 گولڈ میڈل دیے جائیں گے۔ اس کے بعد صدر جمہوریہ وڈودرا میں برہما کماریز کے گلوبل اسپریچول پیلس ریٹریٹ سینٹر کا افتتاح کریں گی۔ پروگرام کے دوران صدر جمہوریہ اسپریچول اویکننگ فار ورلڈ رینیول پروجیکٹ کا بھی افتتاح کریں گی، اور یوتھ فار وکست بھارت اویکننگ انرجی فار نیشن بلڈنگ مہم کا ورچوئل آغاز کریں گی۔ اس موقع پر گجرات کے گورنر آچاریہ دیوورت اور وزیر اعلیٰ بھوپیندر پٹیل بھی موجود رہیں گے۔ وڈودرا سے میور سولنکی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے کونین حیدر۔
2: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ آیوش کی وزارت آج مہاراشٹر کے شہر ناگپور میں 11ویں یوم آیوروید کا اہتمام کرے گی، جس کا موضوع ہے ایک مزید صحت مند کل کے لیے آیوروید۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
0: 11ویں یوم آیوروید کی تقریبات ناگپور میں کوی ویریہ سریش بھٹ آڈیٹوریم میں آج صبح 9 بجے سے 10 بجے کے درمیان منعقد ہوں گی۔ آیوروید کے جے پور کے قومی ادارے کے وائس چانسلر ڈاکٹر سنجیو شرما نے تقریبات کے بارے میں بتایا کہ اس سال کے یوم آیوروید کے دوران شواہد، تحقیق و اختراع کے ذریعے آیوروید کو مستحکم بنانے اور سماجی صحت اور خوشحالی کو فروغ دینے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ پروگرام میں روایتی دانشمندی سے عالمی قیادت تک آیوش ویژن 2030 سے متعلق رپورٹ بھی جاری کی جائے گی۔ 11ویں یوم آیوروید کی تقریبات میں ملک اور دنیا بھر کے آیوروید ادارے، معالج اور مختلف متعلقہ فریقین شرکت کریں گے۔ ناگپور سے دھننجے وانکھیڑے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔
2: وزیر اعظم نریندر مودی نے آج یوم آیوروید کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ آیوروید ایک طریقہ علاج ہی نہیں بلکہ صحت مند اور متوازن طرز زندگی کا ایک طاقتور وسیلہ ہے۔ وزیر اعظم نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ اس گراں قدر ورثے کو مزید مضبوطی سے اپنانے کا عزم کریں۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے 36 گڑھ، ساحلی آندھرا پردیش، اوڈیشا اور تلنگانہ میں آج شدید سے بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ آئی ایم ڈی نے اروناچل پردیش، آسام، میگھالے، سکم، بہار، جھارکھنڈ، اندرونی کرناٹک، کیرلم، ماہے، کونکن، گوا، مہاراشٹر اور مغربی بنگال میں تیز بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ مدھیہ پردیش، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورا اور رائل سیما میں آج گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے کا امکان ہے۔ مغرب وسطی اور اس سے ملحقہ شمال مغربی خلیج بنگال کے اوپر بنا ہوا گہرا دباؤ مغرب و شمال مغرب کی طرف بڑھ رہا ہے، اور یہ اوڈیشا کے گوپال پور سے تقریباً 150 کلومیٹر جنوب اور جنوب مشرق میں واقع ہے۔ اس کے آج رات وشاکھاپٹنم اور گوپال پور کے درمیان ساحل پار کرنے کی توقع ہے۔ اوڈیشا کے کئی حصوں میں شدید سے انتہائی شدید بارش جاری ہے، جبکہ ریاستی حکومت نے حساس ضلعوں میں تیاریاں تیز کر دی ہیں۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
3: محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ یہ گہرا دباؤ مغربی و شمال مغرب کی طرف بڑھ رہا ہے، اور آج رات یا کل صبح کے ابتدائی اوقات میں وشاکھاپٹنم اور گوپال پور کے درمیان شمالی آندھرا پردیش اور جنوبی اوڈیشا کے ساحل کو پار کرنے کا امکان ہے۔ गंजाम, गजपति और कोरापुट के लिए शदीद से इंतहाई

0: شدید بارش اور دور دراز کے مقامات پر ریڈ وارننگ جاری کی گئی ہے۔ اگلے دو دنوں کے لیے کالا ہانڈی، نبرنگپور، کوراپوٹ اور ملکانگیری بھی ریڈ وارننگ کے تحت ہیں۔ کئی اضلاع میں اسکول بند کر دیے گئے ہیں، جبکہ گنجام، کوراپوٹ اور کالا ہانڈی میں سرکاری ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ بھونیشور سے پرکاش داش کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے کونین حیدر۔
1: ایشیائی کھیلوں میں آج بھارت کی نظریں جاپان کے آئیچی ناگویا میں چوتھے دن اپنے تمغوں کی تعداد بڑھانے پر مرکوز ہوگی، کیونکہ بہت سے ایتھلیٹس اور ٹیمیں مختلف زمروں میں مقابلہ کریں گی۔ بھارتی تیراک بینسٹن بینیڈکشن نے مردوں کے 100 میٹر بٹر فلائی مقابلے میں فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ فائنل میں جگہ بنانے کے لیے وہ ہیٹس میں مجموعی طور پر 9ویں مقام پر رہے۔ فائنل مقابلے آج 1:38 پر ہوگا۔ بھارتی کشتی راں بلراج پنوار نے مردوں کے سنگلز اسکلز مقابلے میں فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ فائنل مقابلہ کل ہوگا۔ بھارت مردوں کے ڈبلز اسکلز مقابلے میں بھی فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ ستنام سنگھ اور سلمان خان اپنی ہیٹ میں 2 نمبر پر رہے۔ انہوں نے 6 منٹ میں 15.63 کا وقت لیا۔ وہ 2 ہیٹس میں مجموعی طور پر 4 نمبر پر رہے اور فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ سیپک ٹکراؤ میں بھارتی مردوں کی ریکو ٹیم نے فلپینس کو گروپ بی کے پہلے میچ میں 2-0 سے ہرایا۔ اس طرح انہوں نے 15-7, 15-10 سے جیت حاصل کی۔ ویٹ لفٹر میرا بائی چانو خواتین کے 49 کلو گرام زمرے کے فائنل میں حصہ لیں گے۔ یہ مقابلہ صبح 10 بجے ہوگا۔ نشانے بازی میں اولمپک میں 2 تمغے جیتنے والی منو بھاکر، خواتین کے 10 میٹر ایئر پسٹل کی ٹیم اور انفرادی کوالیفیکیشن مقابلوں میں سروچی سنگھ اور ایشا سنگھ کے ساتھ حصہ لیں گے۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔
2: شکریہ اسلم۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ اخبار انقلاب نے معروف اداکار اننت ناگ کو صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے ذریعے دادا صاحب پھالکے ایوارڈ پیش کیے جانے سے متعلق خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اخبار پرتاب نے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو کے حوالے سے لکھا ہے، نیشنل فلم ایوارڈز اب اہم سیاسی مقامات پر منعقد ہوں گے۔ اخبارات نے وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ عالمی کشیدگی کے وقت کثیر جہتی کو مضبوط کرنا ضروری۔ معیشت میں نجی سرمایہ کاری رفتار پکڑ رہی ہے، انقلاب نے وزیر خزانہ نرملا سیتارمن کے اس بیان کو قومی صفحے پر جگہ دی ہے۔ اخبارات کی کچھ عالمی اہم خبریں اس طرح ہیں، امریکہ کے وسط مدتی انتخابات کے بعد ایران کے ساتھ معاہدہ ہو جائے گا، ٹرمپ کا بیان۔
1: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے تنازعات، تجارتی دباؤ اور آب و ہوا کو درپیش چیلنجوں کے پیش نظر عالمی جنوب تعاون کے لیے کہا ہے۔ انہوں نے لاطینی امریکہ اور بحیرہ روم کے ملکوں کے ساتھ مضبوط تر تعلقات پر زور دیا، کیونکہ تجارت 50 ارب امریکی ڈالر سے تجاوز کر گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت مشرق وسطی یورپی راہداری کی حمایت کی ہے۔ انہوں نے توانائی سے متعلق بنیادی ڈھانچے کو ایرانی چوکیوں سے دور لے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ آج ملک بھر میں 11واں یوم آیوروید منایا جا رہا ہے۔ چھتیس گڑھ، ساحلی آندھرا پردیش، اوڈیشہ اور تلنگانہ میں آج شدید سے بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ اور جاپان میں ایشین گیمز میں بھارتی ملاحوں نے مردوں کے سنگلز اور ڈبلز کے چپوؤں کے مقابلے کے فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
3: یہ آکاشوانی دلی کا اندرپرست چینل ہے۔ میڈیم ویو 366.3 میٹر ارتھات 819 کلو ہرٹز، ڈی آر ایم 810 کلو ہرٹز پر۔ پرستوت ہے شاستری سنگیت کا کاریکرم سور گنگا، جس میں آپ سنیں گے اویناش کمار سے راگ الہیا بلاول۔ تبلے پر سنگتی دی ہے آشیش سین گپتا نے، اور ہارمونیم پر ساتھ دیا ہے سمیتا مشرا نے۔ تو لیجیے سنتے ہیں اویناش کمار سے راگ الہیا بلاول۔

0: గారే గారే
1: జర పడే
0: గారే గారే
1: సూర బదల
0: గారే గారే
1: అమ్మక
0: పట్టే
1: సూరకి తరజే.
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मैटनी मेलोडीज, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज़ पर. 3:30 होने को है, लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम उर्दू मजलिस.
3: सामईन की खिदमत में फरीन इकबाल का पुरखलूस आदाब. पेश है प्रोग्राम अक्सी आदाब. بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ حکومت ہند کا ایک اہم فلاحی منصوبہ ہے جس کا آغاز 22 جنوری 2015 کو پانی پت ہریانہ میں وزیر اعظم نریندر مودی نے کیا تھا. اس کا بنیادی مقصد بچوں کا تحفظ ہے. بچوں کی پیدائش کے وقت شرح تناسب میں کمی کو روکنا, لڑکیوں کو معیاری تعلیم فراہم کرنا اور انہیں معاشرے میں برابر کے حقوق دلانا ہے. خواتین اور بچوں کو معاشی اور معاشرتی طور پر خود کفیل اور بااختیار بنانا ہے. یہ مہم وزارت خواتین و اطفال کی بہبود, منسٹری آف وومن اینڈ چائلڈ ڈیولپمنٹ, وزارت صحت خاندانی بہبود, انسانی وسائل کی ترقی کا مشترکہ اقدام ہے. اس اسکیم کا مقصد معاشرے میں لڑکیوں کی پیدائش اور تعلیم سے متعلق مثبت سوچ پیدا کرنا اور بیداری پھیلانا ہے. تو آئیے سامعین اب چلتے ہیں پروگرام اکسی ادب کی طرف. سامعین, ہمارے ادبی سرمائے میں شعری اور نثری جتنی بھی اصناف ہیں ان میں مختصر افسانے کی عمر بہت کم ہے. اس نے ایک صنف ادب کی حیثیت سے 20ویں صدی کی ابتدا میں جنم لیا تھا اور اب تک اس میں کافی تبدیلیاں آ چکی ہیں. افسانہ ہماری سماجی اور معاشرتی زندگی کا عکاس ہوتا ہے کیونکہ مختصر افسانے کا پیمانہ محدود ہوتا ہے, اس لیے افسانہ نگار کردار کا ہر رخ پیش نہیں کر سکتا. وہ کسی ایک زاویے سے روشنی ڈال کر کوئی اہم پہلو نمایاں کرتا ہے. تو آئیے سامعین محترمہ سرتاج سبینہ سے ان کا افسانہ سنتے ہیں. افسانے کا عنوان ہے بدلاؤ کا سفر.
4: ایک افسانہ پیش کر رہی ہوں جس کا عنوان ہے بدلاؤ کا سفر. صبح صبح جیسے ہی خالہ جان نے گھر میں قدم رکھا, سب نے خوشی خوشی خالہ جان کا استقبال کیا. خالہ کو دیکھ کر بچیاں تو خوشی سے جھومنے لگیں, مانو صحبہ اور شہزادہ کی تو جیسے عید ہو گئی. سب نے خالہ جان کو سلام کیا, پھر خالہ نے سب کو گلے لگایا. امی نے فوراً ناشتہ بنا

0: دروازے پر آن لائن کپڑوں کے آرڈر آئے، یقیناً مجھے خالہ کی وہ غرارے جو انہوں نے پتی اور گوٹے سے بنائے تھے، عید کی صبح میرے خالہ زاد بھائی رہبر دینے پہنچ گئے اور پھر انہوں نے ہمارے ساتھ ہی عید کی خوشیاں دوبالا کیں اور ہم بہنیں ان کپڑوں کو پہن کر پھولے نہیں سمائے۔ ویسے بھی وہ میرے چھوٹے بھائی کی ہم عمر اور اچھے دوست تھے۔ رشتوں کی چاشنی کو اکثر ماحول میں گھولا جائے تو ماحول میں خود بخود خوبصورتی آ جاتی ہے۔ بس یہی فن میں نے اپنی خالہ سے سیکھا اور گھرداری کے خاص ٹپس جس سے آج بھی خود اعتمادی آتی ہے۔ وہ خالہ کی خاص تربیت اور امی کی اچھی سوجھ بوجھ کا نتیجہ ہے۔ بچے تو مٹی کے کچے برتن کی طرح ہوتے ہیں، بڑوں کی تربیت ہی انہیں خوبصورت شکل دیتی ہے۔ آج میری بیٹی مانیا نے اپنی خالہ سے کھانے کی فرمائش کی تو آپ ہی نے اس کے لیے ویج کٹلیٹ یوٹیوب دیکھ کر بنائے، تو ایسے وقت پر مجھے امی اور خالہ کی بنائی آلو پوری اور چھولے بہت یاد آئے۔ آج کے دور میں فیملی کا سائز بھی ایک پلاننگ کا حصہ بن گیا ہے۔ میری بیٹی، اس کا بھائی، اس کے کزنس، بہنیں، وہ سب بچے اپنے اپنے کیریئرز میں مصروف ہیں اور اپنے مستقبل کو لے کر بہت فکر مند بھی ہیں۔ کوئی دور دیش میں ہے تو کوئی پردیس میں سیٹل ہے، مگر اس بات پر میری حیرانی کچھ بڑھ جاتی ہے۔ پڑھائی ہم لوگ بھی کرتے تھے اور یہ لوگ بھی کرتے ہیں، مگر ہماری جنریشن کم خرچ، بالا نشی انداز میں، کم فکر و فکرات میں اپنے کیریئر کی طرف گامزن رہی۔ آج کل بچوں پر کچھ الگ فکر ہیں اور والدین پر بھی۔ یہ سب بچے فیس بک پر اور واٹس ایپ گروپ میں جڑے ہوئے ہیں، میسج بھیجتے ہیں، مگر شاید یہ زندگی میں گھلنا ملنا، وہ شرارتیں، وہ یادیں، ان کی زندگی میں شاید وہ شیریں لمحے نہ گھول سکیں جو فکر انداز میں ہماری سینڈوچ جنریشن کے حصے میں آئی اور جو چیزیں ہم نے اپنی خالہ، پھوپھی اور کزنس کے ساتھ رہ کر محسوس کی۔ ایسے مصروف کن حالات میں پڑھائی کا بوجھ، ماں باپ کا ورکنگ ہونا، بچوں کا ہاسٹل میں چلے جانا، کیریئر کی مشکلات، کمپٹیشن، مہنگائی کی مار نے ان رشتوں کی چاشنی کو شاید کہیں ختم کر دیا ہے۔ فکر اس چیز کی لاحق ہے کہ آگے آنے والے دور میں ہماری کئی پیڑھی اس لذت اور چاشنی سے قطعی محروم ہو جائے گی۔ وقت رہتے ہمیں اس بارے میں کچھ سوچ و فکر کرنی ہوگی۔
1: سامعین، ابھی آپ محترمہ سرتاج سبینہ سے ان کا یہ افسانہ سن رہے تھے۔ افسانے کا عنوان تھا بدلاؤ کا سفر۔ آئیے سامعین، اب بیگم اختر کی آواز میں یہ غزل سنتے ہیں۔ کلام ہے مومن خاں مومن کا۔

سامعین، ابھی آپ بیگم اختر کی آواز میں یہ غزل سن رہے تھے۔ کلام تھا مومن خاں مومن کا۔ سامعین، سماج کی بدلتی ہوئی قدروں، زندگی کے مختلف پہلوؤں پر غور و فکر اور ذاتی اور انفرادی احساس کو متاثر کن انداز میں پیش کرنا اچھی شاعری کا مقصد ہے۔ شاعری گہرے مشاہدے اور دلی جذبات کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ تو آئیے سامعین، پروگرام نوائے شاعر کے تحت جناب سلیم شیرازی سے ان کا کلام سنتے ہیں۔

0: قیادت شہری سرگرمیوں میں حصہ لینے اور نوجوانوں پر مبنی اقدامات میں حصہ لینے کے عمل میں نوجوانوں کی بڑھتی ہوئی شرکت کی عکاسی کرتی ہے۔ نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کی وزارت کے نوجوانوں کے امور کے محکمے کے تحت مائی بھارت ملک کے نوجوانوں کو شامل کرنے کا ایک اہم پلیٹ فارم ہے۔ نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کی وزارت نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ پچھلے سال اکتوبر میں اس پلیٹ فارم پر نوجوانوں کے ذریعے اندراج کرنے کی تعداد 2 کروڑ سے تجاوز کر گئی تھی، جو اب 3 کروڑ تک ہو گئی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بی جے پی کے صدر نتن نبین نے سبھی 36 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے لیے پارٹی کے انچارج اور معاون انچارج مقرر کیے ہیں۔ سابق مرکزی وزیر اسمرتی ایرانی چھتیس گڑھ اور ہریانہ کے لیے بی جے پی انچارج مقرر کی گئی ہیں، جبکہ ہریش دیویدی بہار کی ذمہ داری سنبھالیں گے۔ ونے سہز بدھے کو دلی کا چارج دیا گیا ہے، جبکہ جامیاگ سیرنگ نامگیال اور درشن بین جردوش کو معاون انچارج بنایا گیا ہے۔ ونود تاوڑے کو اتر پردیش کا انچارج مقرر کیا گیا ہے اور جگدیش پٹیل، میدھا کلکرنی، پردیپ ورما اور انت اوجھا کو معاون انچارج بنایا گیا ہے۔ انتخابی کمیشن نے کہا ہے کہ ووٹر فہرستوں کی نظر ثانی سمیت سبھی فیصلے متفقہ طور پر کیے گئے ہیں۔ کمیشن نے مطلع کیا کہ اس نے متعدد فیصلے کیے، تقریباً 40 نئے اقدامات متعارف کرائے اور ملک بھر میں حالیہ مہینوں میں ووٹر فہرستوں کے خصوصی تفصیلی نظر ثانی سمیت کئی انتخابی اصلاحات انجام دیں۔ کمیشن نے اس بات پر زور دیا کہ کسی بھی ادارے میں نظریات اور مشاہدات کا الگ الگ ہونا ایک معمول کی بات ہوتی ہے اور قطعی فیصلہ کرنے سے پہلے فیصلہ سازی کے عمل کا یہ ایک حصہ ہے۔ اس نے کہا کہ کمیشن کا ہر افسر انتخابی نظام کو بہتر بنانے کے خاطر کمیشن کو اپنی تجاویز دینے کے لیے پوری طرح مجاز ہے۔ بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے کل مغربی بنگال، جھارکھنڈ، تلنگانہ، چھتیس گڑھ، ساحلی آندھرا پردیش اور اڈیشہ میں شدید سے بہت شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ کل بہار، ودربھ اور سکم میں شدید سے بہت شدید بارش ہو سکتی ہے۔ موسمیات کے محکمہ نے انڈمان اور نکوبار جزائر، آسام، میگھالیہ، مشرقی مدھیہ پردیش، اتر پردیش، کرناٹک، کیرلم اور ماہے اور مراٹھواڑہ میں بھی شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ ادھر خلیج بنگال کے اوپر ہوا کا گہرا دباؤ شمالی آندھرا پردیش، جنوبی اڈیشہ ساحل کی جانب بڑھ رہا ہے اور اس کے آج رات ساحل پار کرنے کا امکان ہے۔ ہوا کے دباؤ کا آج رات اور کل صبح سویرے کے دوران کلنگا پٹنم کے نزدیک رخ کرنے کا امکان ہے، جس کے نتیجے میں شدید سے انتہائی شدید بارش اور تیز ہوائیں چلنے کا اندیشہ ہے۔ اڈیشہ انتظامیہ نے صورتحال سے نمٹنے کی تیاریاں تیز کر دی ہیں، آفات سے نمٹنے کی ٹیموں کو تعینات کر دیا گیا ہے اور سیلاب کے خطرے والے متعدد ضلعوں میں اسکول بند کر دیے گئے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: جنوبی اور ساحلی اڈیشہ کے کئی علاقوں میں شدید سے انتہائی شدید بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ کوراپوٹ، گنجام، گجپتی، نبرنگ پور اور ملکانگیری متاثرہ علاقوں میں شامل ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے جنوبی اڈیشہ کے کئی اضلاع کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ کچھ مقامات پر شدید بارش کا امکان ہے، جبکہ 60 سے 70 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے کی بھی پیشگوئی کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ موہن چرن مانجھی نے صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے انتظامیہ کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اعلیٰ ترین سطح کی تیاری کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اڈیشہ ڈیزاسٹر ریپڈ ایکشن فورس کی 33 ٹیمیں مختلف مقامات پر تعینات کی گئی ہیں۔ حساس علاقوں میں اسکول اور آنگن واڑی مراکز کو بند کر دیا گیا ہے، جبکہ متاثرہ علاقوں میں سرکاری ملازمین کی چھٹی منسوخ کر دی گئی ہے۔ بھونیشور سے پرکاش داش کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان۔
0: ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا میں تبدیلی کے مرکزی وزیر بھوپیندر یادو نے آج نئی دلی میں آسٹریلیا کے آب و ہوا میں تبدیلی اور توانائی کے وزیر کرس بوون سے ملاقات کی۔ جناب بوون ترکی میں اس سال 9 سے 10 نومبر کے درمیان ہونے والی COP31 مذاکرات کے صدر بھی ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب یادو نے کہا کہ دونوں رہنماؤں نے فیجی میں عنقریب ہونے والی کوپ سے پہلے کے مذاکرات اور ترکی میں ہونے والی COP31 کے کلیدی معاملات پر اہم تبادلہ خیال کیا۔ مکانات اور شہری امور سے متعلق وزارت نے آج نئی دلی میں 11واں یوم آیوروید منایا۔ یہ تقریب آیوش کی وزارت کی جانب سے ملک بھر میں منائے جا رہے یوم آیوروید کے حصے کے طور پر منعقد کی گئی۔ آج جاپان کے آئیچی ایشین گیمز 2026 میں مردوں کی بھارتی بیڈمنٹن ٹیم نے سیمی فائنل میں چین سے 1-3 سے ہارنے کے بعد کانسے کا تمغہ جیتا۔ بھارتی کھلاڑی لکشیا سین افتتاحی میچ میں شیوکی سے 21-16، 21-18 سے ہار گئے۔ اس سے پہلے ستوک سائیراج، رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی نے دفاعی عالمی چیمپئن لیانگ وی کینگ اور وانگ شینگ کو 21-11، 22-20 سے